Allez. Là, on est comme les gens. Là, on est. Imoruan korinara koko pin kan da puru wite ha kobi jogere wiru longi feri mera goma pinikula te ko pin ko yea ni abalo ku merengi teye kar palanga agwo pe kula ha Yo anu chama to ko dan tenen dan ya no ati pera deni. Ko woni kono.

gare rio da da yeah. Me una an pepe ya. Me una an pepe ya. Yo ra cho to la mana te nyomo ko ra. La ngo mo lo mo ne me do ai kom sim. La o ka ye lo ni ngara do gamo. Awang ke do baba bara riba chwe di sheng. Tu nyu al bu pe. Yo nyomo ke